0: Okline vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni
0: in cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo
0: in poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 3 km. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Na štajerski avtocesti pa je pred prehodom Šentil proti Avstriji zastoj dolg 5 km. Pretežno jasno bo, temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa na evro in dobrih 71 centov za liter. Cena dizla pa je ostala nespremenjena, evro in dobrih 75 centov. Pogajanja o miru med ZDA in Iranom se nadaljujejo, medtem pa je ameriško poveljstvo sporočilo, da so to jutro izvedli nove napade na Iran. Napadli so iz strelišča raket in čovne, ki so skušali polagati mine. Do napada prihaja potem, ko je tudi ameriški predsednik Donald Trump zadnje dni izjavljal, da pogajanja dobro napredujejo. Včeraj pa je objavil, da bo iranski obogateni uran predan ZDA, da ga odpeljajo in uničijo ali pa da ga bodo uničili kar v Iranu. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek so premagali Italijo s 5-1 in si tako zagotovili še eno leto igranja na najvišji ravni.
4: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudnik.

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obesta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: John Deere, Sip, Bobcat, Palms in drugi. Vas vabijo na nočni demo spektakel.
8: Pridružite se podjetju Megatrade in Društvu podeželske mladine Spodnje Podravje ter si oglejte sodobno mehanizacijo v akciji.
7: V soboto, 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke. Današnje jutro bo še posebej zanimivo.
11: Ojla, ja, še posebej bo zanimivo za Slovence, ki ne živijo v Sloveniji.
10: Pa tudi za nas Slovence, ki še vedno živimo v naši domovini.
11: Ja, in o čem govoriva, vam zaupava prav kmalu, zdaj pa najprej glasba.
10: Kmalu prihajajo Raubari, Fantušna pa Deklišna. Uživajte.

0: situacije.
1: Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 4 km, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji pa 2 km. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Pretežno jasno bo in vroče, temperature danes od 28 do 33 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar se bo dva dni mudila v Švici. V ospredju bo sodelovanje med državama, tudi gospodarsko, zlasti na področju farmacije. Švica je od leta 2022 najpomembnejši zunanje trgovinski partner Slovenije in tretji največji investitor v naše gospodarstvo, kar bo prav tako ena od glavnih tem obiska. Prvak SDS Janez Janša po izvolitvi za mandatarja s koalicijskimi partnericami vodi pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državnem zboru uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Po doslej znanih informacijah bi SDS lahko prevzela vodenje 7 resorjev, trojček NSI, SLS Fokus 5 ter demokrati Anžeta Logarja 3. Raziskava je pokazala, da bi šakali v prihodnje lahko naselili 3/4 Evrope, ključno za njihovo širitev pa je bilo iztrebljanje volkov v preteklosti. Šakali območja blizu naselij uporabljajo kot zaščito pred njimi, tam kjer volkov sploh ni, pa se iz naseljem izogibajo. V raziskavi je sodelovalo 13 evropskih držav, vodil pa jo je Miha Krofl z Ljubljanske biotehniške fakultete.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, takole dobro jutro iz Radia Frajer in danes frajerke nismo same, ker imamo eno tako zelo posebno družbo. Tako je, v vaši družbi sva Lucy in Ivana, z nama pa je tudi gospa, ki živi v Združenih državah Amerike, ima dvojno državljanstvo in skrbi za to, da se slovenska kultura prenaša iz generacije v generacijo in gospa, ki na veselicah žura tako, kot ta prava frajerka.
3: Z nama je Julie Krulc Tromba.
2: Živo, Julie!
4: Ojla. Dobro jutro! Vesela sem, da sem lahko tukaj z vama.
2: Oh. Ja, mi dve smo tudi vesele, da si prišla all the way from America.
3: Ja.
2: A ne? Ampak prva stvar, preden karkoli začnemo govoriti oziroma debatirati o Slovencih na drugem koncu sveta, torej natančneje v Clevelandu, ker ti prihajaš iz Clevelanda, povej mi, Julie, kako si?
4: Utrujena.
2: Utrujena? A je prezgodaj še.
4: Nisem več toliko mlada, rabim tistih 9 ali 8 ur spanja, tako da ta tempo, ki ga imam zdala, je kot malo preveč za me.
2: Ampak zdaj si na dopustu tukaj v Sloveniji, 2 tedna, če sem jaz prav zasledila, ne?
4: Ja, prav.
2: Povej nam, kaj počneš?
4: Malo sem po mestu hodila za en teden, in tukaj imam veliko šlahte, tako da imam na obiskah in neč, sam lepoto uživam tukaj v Sloveniji.
2: Wow. Lepote naše Slovenije. Vsako leto se vračaš, a ne?
4: Skoraj vsako leto ali pa drug let. Če se da.
2: Če se le da, če se le da. Ampak kuk je luškan, ko rečeš lahta, a veš? Pač
3: ja.
2: Res po domače, res zelo lepo naša Julie govori. In mi dve smo v bistvu že omenile, da prihajaš iz Clevelanda, ampak tvoja mami in oči pa sta bila rojena v Sloveniji.
4: Ja, mora.

0: razlogom, zaradi ekonomske, da bo bolj življenje.
1: Ekonomskih razlogov.
0: Ja, ja. In to je bilo leta, 1960.
1: Ja.
0: Najprej ata je šel naprej, je bil v kamp v Nemčiji, mama je prišla za njemu in tam sta bila v tist kamp, najstarejša sestra je bila tam v Nemčiji rojena, dokler so lahko dobili povezave, da so šli v Cleveland, dokler mame sestre je že bila tukaj.
1: Torej, ti si
0: tukaj, ampak v Clevelandu.
1: Ti si druga generacija Slovencev, ki živi v Clevelandu.
0: Ja.
1: Ne? Ja. Nisi pa edina Slovenka, ki živi na območju Clevelanda. Po zadnjih podatkih jih je tam med 50 tisoč in 80 tisoč. In jaz verjamem, da vsaj eden izmed njih na Radio Player ali pa na naši spletni strani posluša naš radio. Zato jim podarjamo naslednjo pesem, podeželski rock'n'roll, ker rock'n'rolla v Sloveniji, sploh podeželskega, nikoli ne zmanjka.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: čemu.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in priključkom Bič proti Ljubljani ter pred izvozom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Zastoj tovornjakov je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 4 km. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi jutranje konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Pretežno jasno bo in vroče, temperature danes od 28 do 33 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za Samira Šiliča, ki ga obtožnica bremeni, da je lani oktobra povzročil smrt Aleša Šutarja. Napadel in udaril ga je, ko je ta prišel pred novomeški klub iskat svojega sina. Poškodbe pa so bile za 48-letnika usodne, saj je padel in z glavo udaril ob tla. S tožilstvom je Šilič sklenil sporazum o priznanju krivde, tako da izreka najvišje možne kazni, 15 let zapora. Ni pričakovati. Ameriška vojska je po noči izvedla nove napade na jug Irana. Ciljali so z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta pa je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Začenja se 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, se bo do 30. maja v Ljubljani zvrstilo več kot 220 ustvarjalnih, športnih in drugih delavnic ter koncertov, na njem pa bodo sodelovale osebe s posebnimi potrebami.

0: za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Ko pade večer, stroji oživijo. Na nočnem demo dogodku podjetja Megatrade in društva podeželske mladine Spodnje Podravje.
2: John Deere, Sip, Palms, Bobcat in še več v akciji.
1: Pridi na teren, pridi po doživetje. V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.

Start in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: Krano, pijačo in srečelov. Vabljeni!
1: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
2: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
1: Več na offroadrunning2026.si.

0: oprit din stroșcov. Wow! Big Bang! Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Good morning, dear listeners. You're listening to Radio Frajer. In če ste slučajno že ustrašali, oh my god, na kjeri frekvenci sem jaz? Ne, še vedno ste na Frajerju, še vedno smo v Sloveniji. Z vami pa smo Lucy, Ivana in Julie.
2: Ojla. Dobro jutro, good morning.
1: Jutro.
3: Julie je Slovenka, ki celo življenje živi v Clevelandu, torej v Združenih državah Amerike, ampak o tem več kasneje. Zdaj imamo pa mi za Julie v bistvu eno tako lušno nalogo. Julie, a bi napovedala naslednje pesmi?
2: Z veseljem.
1: Ok, da slišmo.
2: Ensemble Galop, Živjeti je lepo.
1: Bravo.
2: Mladi korenjaki, Sej bi bil nor.
1: Ja, in zatem prihaja še?
2: Domen Kumar in Špela Grošelj, S tabo je vedno lepo.
1: Bravo. Tudi v tvoji družbi, Julie, je vedno lepo. Tako da hvala, da si z nami tole jutro. Ja. Se slišilo malo kasneje, vi pa uživajte v dobri slovenski glasbi.

0: informacije.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Gaborkom in Senožečami proti Ljubljani ter med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani. Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 4 km. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi jutranje konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Pretežno jasno bo, temperature od 28 do 33 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Tako je po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade. Te je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Uporabili so hipersonično raketo Orešnik. Potem, ko je v ukrajinskem napadu v okupirani regiji Lugansk umrlo 21 ljudi, Moskva pa je tudi pozvala k umiku tujih diplomatov iz Kijeva, a so opozorilo na zahodnih veleposlaništvih večinoma prezrli, češ da gre za prazne grožnje. Inštitut Jožef Stefan je od predsednice republike Nataše Pirc-Musar prejel zlati red za zasluge ob 60. obletnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga, in sicer za izjemen prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti ter mednarodne prepoznavnosti Slovenije. V Beogradu pa so razkrili še nekaj podrobnosti novega avtomobila znamke Jugo. Dizajn so razkrili že lani, zdaj pa so sporočili, da se bo Jugo vrnil s hibridnim pogonom in da bo stal 12 000 evrov. Vozen prototip naj bi predstavili na razstavi Expo v Beogradu prihodnje leto.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer poslušate in danes v studiu z Lucijo nisva same in imamo eno tako zelo, bi rekle, posebno gostjo, ki je danes prišla v goste.
3: Ja.
2: In z nama je Julie.
4: Oh, Ivana.
2: Oh, dobro, dobro jutro.
5: Tako je v studiu gostiva izjemno žensko, Julie Krulc-Tromba, katere poslanstvo je naprej peljati zapuščine slovenskih tradicij, hrane in kulture za svoje otroke ter seveda za vse prihodne generacije, ki živijo oziroma bodo živeli v Združenih državah Amerike oziroma natančneje v Clevelandu. Julie, še enkrat dobro jutro.
4: Še enkrat dobro jutro, Lucija.
5: Mi smo res veseli, da te imamo tu.
2: Ja, in Julie je trenutno na dopustu v Sloveniji, pa smo jo povabili na studio, ker je res lepo videti, da se slovenska kultura

0: praznike.
1: Hrane, vse to. Tako da za cvetno nedeljo delamo butrce.
0: Dej nehi. Ja, pečete potico?
1: Potico. Kuharski tečaje, zjoto, ričet.
2: Dobro.
1: Vse to, da širimo vse to znanost, tudi med Amerikancem in so prav navdušeni. In vse vsak v Clevelandu sam, da ve, da izve, da je stara mama bila čist mehna Slovenka, so prav ponosni.
0: So že v vaši slovenski skupnosti.
1: Mi objamemo in gremo s tem naprej.
0: Tako je. Ja. Mate pa tudi organizirate veselice, če jaz kaj prav vem.
1: Ja, mi imamo Slovenci, ki so prišli prej, so eno zemljo kupili in iz tega je prišlo pa nam ena slovenska pristava, se reče. Kadar je sezona ali pa vreme, ne, poleti, tako da imamo piknike, skoraj take mehne mini veselice in se začne s kakšno mašo najprej, za pojest imajo, pa še ansamble.
0: Ampak ansambli, kdo špila to? To se igra prav harmonika, prav slovenska glasba.
1: Čist narodna. Okay. To so večjih je bilo, ti je bil telah bendo, ne?
0: Včasih.
1: Ampak, ja, včasih, ko so prišli iz Slovenije s harmonikami in vse to. In zdaj so pa bolj starejši in če zdali manj. Ampak super novica, da je že zdala že par let, so se pa eni mladi zbrali skup. In ko so bili vzgojeni v te muski, ne, in so začeli in se imenujejo Fešta Band.
0: Fešta Band, kako dobro. Ja. Ej, tole Fešta Band bo pa treba je enkrat poslušati, ali hvala v Cleveland. Ja, ja. Sam Julie, pol pa moramo mi ostati gor frajati, ker je tri dni. Ali pa...
1: Tri dni?
0: Okej, vprosti. Sem se sam preverila, če poslušaš.
1: Ne, cel poletje.
0: No, z Julie bomo poklepetali še malo kasneje. Zdaj pa nas čaka sama dobra slovenska glasba.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: certifikata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 4 km. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi jutranje konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Pretežno jasno bo, temperature od 28 do 33 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa na evro in dobrih 71 centov za liter. Cena dizla pa je ostala nespremenjena, evro in dobrih 75 centov. Pogajanja o miru med ZDA in Iranom se nadaljujejo, medtem pa je ameriško poveljstvo sporočilo, da so to jutro izvedli nove napade na Iran. Napadli so iz strelišča raket in čovne, ki so skušali polagati mine. Do napada prihaja potem, ko tudi ameriški predsednik Donald Trump zadnje dni izjavljal, da pogajanja dobro napredujejo. Včeraj pa je objavil, da bo iranski obogateni uran predan ZDA, da ga odpeljajo in uničijo ali pa da ga bodo uničili kar v Iranu. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek so premagali Italijo s 5-1 in si tako zagotovili še eno leto igranja na najvišji ravni.
4: BGD Boštan vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. Pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštan.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena!
9: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
10: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na trati!
11: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
12: Motori, luči in prava moč podeželja. Na nočnem demo dogodku stroji John Deere Sip, Bobcat in Pan s prikolicami.
13: Vabijo vas Megatrade in društvo podeželske mladine Spodnje Podravje.
12: V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Dobro jutro, Julie vas pozdravlja iz Radio Frajer.
16: Bravo, Julie! Julie je Slovenka, ki živi v Clevelandu že celo življenje. Njena starša sta se preselila v Cleveland, ne vem točno, kjer ga leta. A ne, Julie, tudi ti ne veš, za zihar 1960.
17: Tam nekje.
16: Tam nekje, davnega, davnega leta. In danes jo gostimo tukaj pri nas, zato da nam pove, kako se ta slovenska tradicija nadaljuje iz generacije v generacijo.
17: Ja, tako. In če ste zdaj le malo slišali, kak je ona vas to lepo slovensko pozdravila, če ste komi zdaj preklopili na naš radio, poslušajte še naprej. Približno čez pol urce se spet slišimo in boste lahko slišali, kako Julie dobro govori slovensko. No, zdaj pa naj še malo spregovori slovenska glasba. Do takrat, zdaj le vam bomo zavrteli halo trio in zapojmo

0: akcije.
1: Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Pretežno jasno bo in vroče, temperature od 28 do 33 stopin.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar se bo dva dni mudila v Švici. V ospredju bo sodelovanje med državama, tudi gospodarsko, zlasti na področju farmacije. Švica je od leta 2022 najpomembnejši zunanje trgovinski partner Slovenije in tretji največji investitor v naše gospodarstvo, kar bo prav tako ena od glavnih tem obiska. Prvak SDS Janez Janša po izvolitvi za mandatarja s koalicijskimi partnericami vodi pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državnem zboru uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Po doslej znanih informacijah bi SDS lahko prevzela vodenje 7 resorjev, trojček NSI, SLS Fokus 5 ter demokrati Anžeta Logarja 3. Raziskava je pokazala, da bi šakali v prihodnje lahko naselili 3/4 Evrope, ključno za njihovo širitev pa je bilo iztrebljanje volkov v preteklosti. Šakali območja blizu naselij uporabljajo kot zaščito pred njimi, tam kjer volkov sploh ni, pa se naseljem izogibajo. V raziskavi je sodelovalo 13 evropskih držav, vodil pa jo je Miha Krofl z Ljubljanske biotehniške fakultete.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, z vami smo Lucy, Ivana in Julie.
3: Ojla.
2: Dobro jutro.
4: In z Lušno Julie se pogovarjamo o ohranjanju slovenske tradicije v slovenski skupnosti v Clevelandu, iz kjer Julie prihaja, oziroma je tam rojena, a starša sta Slovenca. In tam živi približno med 50 tisoč in 80 tisoč Slovencev.
2: Julie, zdaj ta informacija, ko sem jaz to zvedla, ne, mi je bila še posebej zanimiva. Mm-hmm. Jaz sem slišala, da imate vi svoj časopis.
5: Ja, jo, ga imamo.
2: In kako se imenuje?
5: Se imenuje Slovenian American Times.
2: Wow. Slovenian American Times. Pač, sorry, meni se to sliši tako fancy.
5: Ja.
2: Kaj pa piše o tem časopisu?
5: Ta časopis je izdan vsak mesec, mesečno prihaja in piše v slovenskih novicah.
2: Čeprav, v slovenskem jeziku?
5: Ja, v slovenskom je oboje.
2: Aha, okay.
5: V slovensko jeziko, ene članke pa tudi v našem jeziku. In tako da so slovenske novice, dokler dobiš to po pošti, so malo bolj stare.
2: Ja, ja.
5: Ker je že malo časa preteklo, ampak novice iz Clevelanda, kaj se dogaja v slovenski
2: skupnosti.
5: Kašne predstave imamo in recepti za otroke, igre not, tako da vse tako zanimive čas.
2: Zelo priročno.
4: Ja, ja. In to ste še dejansko bolj povezani, bi lahko rekli, kot pa mi tukaj. Ne? Mene pa iskreno zanima, kje si se naučila tako dobre slovenščine. Ti je to ostal od otroštva preko staršev, ali imate tudi v Clevelandu tečaje, kjer si naprimer nadgradila svoje znanje?
5: To sem iz rojstva, ne doma, smo sam slovensko govorili in tako se najbolj hitro naučiš.
2: Ja, ja, ja.
5: Imamo tudi

0: za odrasle tako slovensko šolo.
1: Ok.
0: Ja. In tudi v Clevelandu je poslan iz Univerze Ljubljane.
1: Aha.
0: En lektor, da uči na naši univerzi v Cleveland State University slovenski jezik.
1: Zelo zanimivo, ker jaz pa tudi slovenščino zdaj v bistvu končujem, no, tako da bom diplomirana slovenistka, študiram. Tako da mi je v bistvu to res zelo zanimivo, no, kako se tudi dogaja slovenščino, da se tako hranja, pa da je za njo res, mislim, poskrbljeno, ne, tudi pač preko luže.
2: Yeah. Tako je, no, evo, Ivana, mogoče greš pa lahko magisterij. Delat kar v Clevelandu.
0: Tako, ne?
2: No, slovensko govoriti je za Julie mačji kašelj, ne, kot lahko slišite. Je pa tudi tako mačji kašelj žurat. A ne, Julie, ti si taka prava frajerka. Ne boste verjeli, jaz sem Julie srečala v nedeljo, prejšnjo nedeljo, ne tukaj bila zdaj, na Visti v Velenju, ko se je podiral svetovni rekord v skupinskem igranju harmonike. Julie, kako se ti je zdel?
0: Lepo, zelo lepo. Zelo lepo. Tam okolje, pa vse na odprtem. Tak feeling, tak vibe je bil. Vsi smo praznovali in Radio Frajer je bil.
1: Kako lepo. No, in tam smo bili res združeni vsi, ki podpiramo slovensko glasbo, tako kot pri nas na Radio Frajer. In zdaj le šibamo naprej z
2: ansamblom Saša Avsenika, Žena me tepe.

mogoče številka ena darilo na svetu. Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: Fajer Radio,
1: kjer narodno zabavno zveni frajersko.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah, pa tudi na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Pretežno jasno bo, temperature od 28 do 33 stopinj.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za Samira Šiliča, ki ga obtožnica bremeni, da je lani oktobra povzročil smrt Aleša Šutarja. Napadel in udaril ga je, ko je ta prišel pred novomeški klub iskat svojega sina. Poškodbe pa so bile za 48-letnika usodne, saj je padel in z glavo udaril ob tla. S tožilstvom je Šilič sklenil sporazum o priznanju krivde, tako da izreka najvišje možne kazni, 15 let zapora. Ni pričakovati. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana. Ciljali so z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema, ta pa je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Začenja se 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, se bo do 30. maja v Ljubljani zvrstilo več kot 220 ustvarjalnih, športnih in drugih delavnic ter koncertov, na njem pa bodo sodelovale osebe s posebnimi potrebami.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
2: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
1: Več na offroadrunning2026.si.

0: Ce danes. Wow! Big Bang! John Deere, Sip, Bobcat, Palms in drugi. Vas vabijo na nočni demo spektakel.
1: Pridružite se podjetju Megatrade in društvu podeželske mladine Spodnje Podravje ter si oglejte sodobno mehanizacijo v akciji.
0: V soboto, 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
3: Takole, dan se preveša v dopoldan, oziroma jutro se preveša v dopoldan, mi pa nadaljujemo samo luškano slovensko glasbo.
4: Takole, na tale torek vam zavrtimo Potepine, Ena noč, Firbci, nobena druga, zatem pa pride še Zvita, Feltna in Kraljica. Uživajte.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako, prav ste slišali, tole je Radio Frajer in danes jaz in Lucija gostiva eno zelo zanimivo gostjo in je Radio Frajer tako slovensko-ameriško obarvan, ker gostimo Julie Krulc-Tromba, američanko slovenskih korenin, ki odlično govori slovensko. Tako da, Julie, dobro jutro.
2: Živijo.
3: Dobro jutro, dober dan. Živijo. Zdaj je že kar dober dan, ne, Julie?
2: Ja, že.
3: Smo se že prebudili.
2: Mal, ja.
3: Mal.
2: Se gre proti temu.
3: Ja, moramo spiti še kakšno kavico, ne?
1: In kot vemo, ste Slovenci izven slovenskih meja prav tako navdušeni in povezani s slovensko glasbo. In gostite mnogo ansamblov, ko grejo na turnejo po Združenih državah Amerike in po Kanadi. Me pa, Julie, zanima, koliko novejše glasbe poznaš. Pa me zanima, si odpreš kdaj YouTube pa greš poslušati pesmi mlajših slovenskih ansamblov?
2: Sploh, ko sem sama doma cel dan, kar naprej, pa sigurno Radio Frajer tudi poslušam.
3: To pa moramo povedati direktorju, da nas poslušajo tudi v Klivlendu.
2: Res.
3: Bomo šli polkar v njegovo pisarno, boš sama povedala,
2: gremo,
3: prav?
2: Gremo, super, ja.
3: No, in prav zato te bova danes z Ivano Mečkom preizkusle.
2: Čakaj.
3: Noč, ne sme biti strah. Zate imam tri pesmi, ki so zelo poznane, pa da vidimo, če jih boš ti prepoznala, če sežejo onkaj meja.
2: Okay.
3: Dobro,
2: okay.
3: Lahko poveš naslov ali pa samo izvajalca. Pač kar ti pade prvo na pamet.
2: Okay.
3: Dobro?
2: Kaj pa kaj dobim nagrade, če oboje?
3: Ne, Julie, to sprašati. Nimam nagrade.
1: Ne, v bistvu imamo nagrado. Lej, Julie, lahko...
3: Majčko!
1: Ja, našo majčko, pa lahko imaš oddajo z Amerike.
2: Oh.
1: Tako, evo, Radio Frajer sega tudi do Amerike.
3: Straight from America.
2: Ja. Se hecem, ampak je dobra ideja. Dajmo naprej.
3: Evo, Julie, prva pesem in jaz mislim, da s tem ne boš imela težav.
2: Ok.
3: Katera pesem poslušamo? Golica, tako je. Tale je bila res preprosta. Se veš, začeti moramo tako lepo v izi, tako da začnemo kar sedaj z drugo pesmijo. Lajo, Julie, kar poje!
1: Wow.
3: O kateri pesmi govorimo, Julie?
2: Čak.
3: Ja.
2: Besedilo je, ma.
3: Tole je bil Lojze
2: Slak. Ja, Lojze Slak.
3: Lep zares je.
2: Samski staj.
3: Bravo, Julie. Evo takole in pa še zadnja pesem. Jaz mislim, da s tole tudi ne bi smela imeti težav. In o kateri pesmi govorimo, Julie? Julie, ker si tako uspešno opravila tole nalogo in tudi vem, da so Fehtari štorkle ena izmed tvojih najljubših pesmi,
2: aha,
3: ti jo zdale zavrtimo, kje druge kot na Radio Frajer.
2: Na Radio Frajer, super!

0: Vstopna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani, tudi pred Senožečami proti Ljubljani ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani previdno. Na Štajerski avtocesti pa je okvarjeno vozilo pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet v predoru Markovec proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter na cesti Šmarje-Koper. Danes bo jasno s temperaturami od 28 do 33 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vprašanje povojnih pobojev se danes vrača v državni zbor. Poslanci bodo odločali, ali bo 17. maj spet dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Obenem bodo odločali tudi o pokopu še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na ljubljanskih Žalah. Zato se zauzema nova koalicija. V Svobodi, Levici in Vesni pa takemu predlogu nasprotujejo. Temu, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč, ki zdaj čakajo v Kostnici v Škofji Loki, pietetno in trajno pokopali na Žalah, nasprotuje tudi ljubljanski župan Zoran Janković, češ da so Žale namenjene prebivalcem mesta. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa je danes ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način. Iran namreč že več mesecev blokira to pomembno strateško pomorsko pot. Kljub uradni prekinitvi ognja so Združene države danes izvedle nove napade na cilje v Iranu, obenem pa se nadaljujejo pogajanja o končanju konflikta. Naši hokejisti so včeraj na svetovnem prvenstvu v Švici odigrali sedmo zadnjo tekmo, Italijo so premagali s 5-1 in si tako zagotovili še eno leto igranja na najvišji ravni.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
6: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na trati.
7: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
8: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.

0: Pitanje u gibanju. Hervis.
1: John Deere, Sip, Bobcat, Palms i drugi. Vas vabio na noćni demo spektakl.
2: Pridružite se podjetju Megatrade in društvu podeželske mladine Spodnje Podravje, ter si oglejte sodobno mehanizacijo v akciji.
1: U soboto, 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
3: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zbančič in Bogat Selčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
5: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dober dan, dragi frajer in pa frajerke. Danes v jutranji družbi mene in pa Lucije je bila ena taka zelo lušna američanka slovenskih korenin Julie Krulc-Tromba. In je v bistvu povedala veliko o slovenščini preko luže, kako jo tam ohranjajo, kako praznujejo slovenske običaje, tudi veselice. Tako da mi dve sva res vesele in počaščene, da se nam je danes v jutranjem programu pridružila.
7: Tako je. In jaz mislim, da je dokaz kazala, da slovenska glasba seže tudi onkraj meja. Ne? Mm-hmm. In če si ponosen na slovensko kulturo ter to tradicijo, ki jo imamo, jo lahko ohranjaš, kjerkoli že pač si. Je tako, Julie?
8: Res je.
7: Oh. In Julie, še enkrat hvala za obisk. Uživaj še naprej v tvojem dopustu v Sloveniji in pa potem varno pot nazaj v Ameriko. Sva pa Julie dala še eno nalogico in sicer, da prebere naslednje skladbe, ki prihajajo. Mm-hmm. Julie, izvoli.
8: Prihajajo ansambl Prva liga. Pa je rekla.
7: Tako, naslednji.
8: Pa še ansambl Vikend. Lahko noč, Zlato laska.
7: Zlato laska, bravo, super ti gre.
8: In Zvita Felda z cappuccino.
7: Cappuccino.
8: Ali pa po našem cappuccino.
7: Cappuccino. Pogledam, Julie, še enkrat hvala. In vi pa uživate v dobri slovenski glasbi, kje drugi kot na Radio Frajer, pa če ste v Ameriki, v Aziji, v Sloveniji, kjerkoli že pa ste.

0: gradilo, lažje od rok. Frajer Radio je s tabo.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoje na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter na cesti Šmarje-Koper. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani. Še ena okvara vozila med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Danes bo jasno s temperaturami od 28 do 33 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Samir Šiljić je danes na novomeškem sodišču priznal krivdo za usodni napad na Aleša Šutarja. S tožilstvom je sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Po enotni kazni pa bo moral Šiljić v zapor za 6 let in 9 mesecev, poroča Dnevnik. Ne o dobo, temveč o novem zaporu v Dobrunjah je na marčni seji Sveta za nacionalno varnost govoril Janez Janša. Pri NN so pridobili nekaj več informacij o tej seji, potem ko je Robert Golob pred dnevi v parlamentu zatrjeval, da mu je Janša na marčni seji grozil zaporom na dobo. Golobovih besed sicer ni potrdila niti predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je bila prav tako prisotna. Tako kot Slovenijo so tudi Hrvaško zajele visoke temperature. Najbolj vroče je bilo zjutraj v Dubrovniku, kjer so že ob 8 izmerili 27,3 stopinje. Nadpovprečno toplo vreme s temperaturami preko 30 stopinj je zajelo tudi druge države v regiji. Sin hrvaške pevke Severine, 14-letni Aleksander, pa bo spet lahko živel z mamo, je odločilo sodišče. Z očetom Milanom Popovičem pa bo ohranil stike. Gre za nov preobrat po dolgoletnem pravnem boju med nekdanjima partnerjema.

0: hrano, pijačo in srečelov. Vabljeni!
1: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zupančič in bogat srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srčelova.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan.

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
2: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa pred Domžalami proti Ljubljani. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter na cesti Šmarje Koper. Okvara vozila je na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Še eno okvarjeno vozilo na dolenski avtocesti med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani, pa tudi na podravski avtocesti na razcep Podraženci proti Ptuju. Danes bo jasno s temperaturami od 28 do 33 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Belgiji se je danes jutraj zgodila tragična nesreča, ko je vlak trčil v manjši šolski avtobus, poročajo o več smrtnih žrtvah. Uradnih informacij sicer še ni. Do nesreče je prišlo na železniškem prehodu. Zaenkrat tudi še ni jasno, ali so bile zapornice spuščene ali ne. Na novomeškem sodišču pa so danes izrekli kazen za smrt Aleša Šutarja oktobra lani. Krivdo je priznal Samir Šiljič, v zapor bo moral za 6 let in 9 mesecev. Poslanci danes na izredni seji obravnavajo predlog sprememb, s katerimi bi bil 17. maj spet nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Obenem predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Zakon poleg trenutne koalicije podpirajo tudi v stranki Resnica, čeprav ne v celoti. Katja Kokot.
4: Žrtve si zaslužijo predvsem mir, pieteto in dostojen pokop. Ne podpiramo pa rešitve, ki bi ob tem uvajala še dodaten spominski dan in s tem odpirala prostor za nove politične delitve.
3: Zakonu nasprotujejo stranke zdaj že bivše koalicije, pa tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki ne dovoli, da bi bile žrtve povojnih pobojev pokopane na Žalah. Pred kopalno sezono se obeta obsežna prenova glavne portoroške plaže. To bo po novem krasil bel soški prod, ki ga nameščajo v teh dneh. Prodnata površina bo kopalcem omogočila lažji dostop v morje brez uporabe stopnic in poudarila naravno bistrost morja.

0: za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
2: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program.

0: Zdravju, gibanju, Hervis.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana.
2: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. Pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
5: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
6: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
5: Več na offroadrunning2026.si.
7: Iščeš številka ena darilo na svetu?
8: Podari novo razširjeno izdajo Supercar darilnih kartic,
7: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
8: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
7: Supercard.si.
9: Ko pade večer, stroji oživijo. Na nočnem demo dogodku podjetja Megatrade in Društva podeželske mladine Spodnje Podravje.
10: John Deere, SIP, Palms, Bobcat in še več v akciji.
9: Pridi na teren, pridi po doživetje. V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
11: Noben šiht ni predolg.
12: Če igra Radio Frajer.

Če številka ena darilo na svetu. Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprta med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprta sta vozni in prehitevalni pas za predorom Golovec proti Malencem. Nastaja zastoj. Na pomorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt pospeševalni pas na obvozu Sveta Trojica proti Murski Soboti. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Gneča je tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri zaradi del. Popoldne bo po večini jasno, s temperaturami od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo še od 28 do 33, bo pa se jutri popoldne od severa osvežilo.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja, Samire Šilječ, je priznal krivdo in bil danes obsojen na 6 let in 3 mesece zapora, ker je imel 20-letnik predtem dve pogojni obsodbi, moral zapor za 6 let in 9 mesecev. Šilječ je na sodišču obžaloval, da je Šutarja udaril, ta je po močnem udarcu padel in pozneje umrl. Sodba sicer še ni pravnomočna, možna je pritožba. V zadevi je bil sprva napadal osumljen Šilječev bratranec, ki je bil tudi upleten, postopek zoper njega še ni zaključen, bo pa kmalu. V trčenju vlaka in šolskega kombija je zjutraj v Belgiji umrlo več ljudi, uradnih podatkov o žrtvah še ni. V kombiju naj bi bilo 7 otrok oziroma najstnikov, zraven sta bila še voznik in spremljevalec. V Lenartu je zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot Legenda Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt, zasnovan kot soba pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
6: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami. Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge. Superkart.si.
7: Motori, luči in prava moč podeželja. Na nočnem demo dogodku stroji John Deere SIP, Bobcat in Pan s prikolicami.
8: Vabijo vas Megatrade in Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje.
7: V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
9: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zobančič in Bogat Srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srčelova.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Zveni, okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti je zdaj že odprt prehitevalni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, še vedno pa je zastoj do Logatca, kot tudi na regionalni cesti. Zastoj še na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je promet zgoščen tudi med Logatcem in Uncem proti Kopru ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Popoldne bo po večini jasno, s temperaturami od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo še od 28 do 33, bo pa se jutri popoldne od severa osvežilo.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Belgiji se je danes na železniškem prehodu zgodila tragična nesreča, vlak je trčil v šolski kombi, umrli so 4 ljudje, tudi 2 otroka, 5 ljudi je poškodovanih. Posnetki kažejo, da so bile zapornice spuščene in da je bila luč na prehodu rdeča. Državni zbor na izredni seji razpravlja o vnovični uvedbi 17. maja kot dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja ter o pokopu žrtev prikritih grobišč na ljubljanskih Žalah. Zato se zavzema aktualna koalicija. Stranke Svoboda, SD, Levica pa tudi ljubljanski župan Zoran Janković pa pokopu na Žalah nasprotujejo. Alenka Jeraj, SDS.
4: Svojci žrtev in del civilne družbe je pa večkrat izrazil željo, tako v javnih izjavah kot v pisni obliki, da bi bilo pokopno mesto v Ljubljani, v glavnem mestu vseh Slovencev, ne zgolj prebivalcev mesta.
5: Samo obračanje v zgodovino, samo izkoriščanje bolečine svojcev vsakič znova.
3: Tako pa pravi Janja Sluga iz Svobode. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da na družbenih omrežjih pogosto ni jasno, kaj je reklama in kaj iskren nasvet. Pod drobnogled so vzeli 30 slovenskih spletnih vplivnežev, izkazalo se je, da je bilo veliko objav slabo označenih kot oglasi. Zveza potrošnikov zato svetuje previdnost, če objava ponuja popust, močno hvali izdelek ali trdi, da je nekomu spremenil življenje, gre morda za reklamo, tudi če to ni jasno napisano.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
9: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na trati.
10: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
11: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
12: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
13: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
14: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: pod šatorom na peščenem parkirišču pod cerkvijo v Ivančni Gorici, zabavo, ansambel Navezo. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in srečelov. Vabljeni!
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi frajeri in frajerke. Z vami sva Lucy in Ivana.
3: Ojla, ja, in mislim, moram povedati, da smo obe zelo nasmejani, tako da zdaj vam pošiljamo eno samo prav tako dobro in nasmejano slovensko glasbo. Viktori prihajajo z njihovo Mi mamo se fajn, na to Firbci, Ne zbudite me. In zdaj le za začetek Jazbeci, Če bi bil čarovnik.
2: Uživajte.

0: Radio Frajer poslušate in z vami sva Lucy in Ivana.
1: Ojla.
0: In danes govorimo o Slovencih po svetu. In ne vem, če ste vedeli, ne, izven Slovenije živi približno 500 tisoč Slovencev in njihovih potomcev. Wow. Ja, to vključuje tako izseljence, kot tudi njihove otroke, vnuke in širše skupnosti slovenskega porekla po celem svetu.
1: Noro. Drugače pa največje slovenske skupnosti zunaj Slovenije živijo v Združenih državah Amerike, Argentini, Kanadi, Avstraliji, Nemčiji, Avstriji, Italiji in pa Hrvaški.
0: Ampak, a veš, kaj je tako res zanimivo, ne?
1: Povej.
0: Da se Slovenci po svetu zelo dobro znajdejo. Naprimer, lej, poslušaj, ko sta šla moja mami pa oči na potovanje na Šrilanko, ne, sta preko spleta našla Slovenko, ki živi na Šrilanki in ima tam družino in pa svoje podjetje.
1: Wow, ja, kak ima je pa to ratal?
0: Ja. Internet.
1: Wow.
0: The big wide net.
1: Ja, okay. Ja.
0: No, in ta Slovenka, ki živi na Šrilanki, tudi organizira potovanja in od tega, da ti zrihta nastanitev v Šrilanki, šoferja, ti tudi poveza vse turistične točke, ki jih moraš obiskati. In a veš, potko res v izi zaupati neki Slovenki, ki vse je obvlada.
1: Ej, to verjamem in to se mi zdi res vrhunsko. Mislim, itak, da boš zaupal nekomu, ki govori tvoj jezik in je pač tam domačin, ne? Tako da, verjamem, da sta uživala.
0: Ne govor, moja mami se je spremenila v največjo vlogerko, moj oče je imel pa največ komičnih komentarjev zraven. Se veš, kako je to, no?
1: Ja,
0: in tudi jaz, ko sem sama potovala po Ameriki, ne? Sem preko znancev iz Slovenije spoznala Julie.
1: A, tako si jo spoznala?
0: Ja, tu Julie, ki smo jo gostili danes zjutraj.
1: Wow.
0: No, in pri njih v Clevelandu sem se ustavila za en teden. In Julie in njena družina so me tako res lepo sprejeli in počutila sem se popolnoma domače.
1: Wow. Mislim, men se res zdi, da Slovenci, kjerkoli na svetu že smo, pač znamo nekak pričarati tist domač občutek.
0: Tako, ja.
1: No, pričara ga pa naj tudi zdaj tale slovenska glasba in zdaj prihaja Dejan Dogaja in pa Skater Bum Bum Bum.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Zastoji so med Ramljami in Slovenskimi konicami proti Mariboru ter na cesta, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet na razcepu Draženci iz smeri Šentilja proti Lendavi. Na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru pa okvarjen tovornjak ovira promet. Pretežno jasno, po temperature se bodo povzpele do 33.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V Belgiji se je zgodila huda nesreča. Vlak je trčil v minibus, ki je prevažal učence, umrla naj bi dva otroka, najmlajši star 12 let, voznik avtobusa in odrasla oseba. Pet otrok je huje poškodovanih, a v stabilnem stanju, trenutno pa se zdravijo v bolnišnici. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. Švicarskim kolegom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama, v sredjo obiska pa je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. Osnovno in srednjo šolo je leta 2025 končalo več učencev kot leto prej. Največ dijakov je zaključilo srednje strokovno izobraževanje in gimnazijske programe. Med izobraževalnimi področji sta bila najbolj priljubljena splošno izobraževanje ter tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zupančič in Bogat Srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega Srčelova.
7: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
6: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!

0: Pristin Struškov. Wow! Big Bang!
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj Tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: v gibanju. Hervis.
1: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
2: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
1: Več na Offroad Running 2026.si.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Tako, ste na Radio Frajer ponovno in z vami smo, Lucy, sva.
5: Sva. Nažalost, sva se vedno, samo dve, zjutraj smo bile tri, ko sva gostili Julie iz Amerike. Ja. Naša Teja pa še kar na dopustu.
4: Ja.
5: Ampak sve se nama pridruži jutri.
4: Kmalo.
5: Ja. No, ne manjka pa dobre slovenske glasbe, tako da v bistvu, če šteje slovensko glasbo, nas je v studiju milijon.
4: Tako, evo.
5: Evo, kmalo bojo prišli Modrijani, lagal si bom, zatem poskočni, ne morem se odžejati. In pa Hmelboj si,

0: Mix.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tako prav ste slišali, na Radio Frajer ste in vaša družba popoldanska sva Lucy in Ivana.
3: Hello, hello. Ja, danes zjutraj sva z Ivano v studiju gostili eno čudovito gospod Julie Krulc-Trombak, ki prihaja iz Clevelanda v Ameriki, zdaj sva pa sami.
2: Ja, tako. No, in ne vem, če ste vedli, to nama je zaupala Julie, v Clevelandu živi nekje med 50 tisoč in 80 tisoč Slovencev.
3: Ja, in večina jih tudi razume in delno govori slovensko, kot Julie, kot ste lahko slišali zjutraj, nekateri pa imajo celo dvojno državljanstvo.
2: Ja, in kar pa je zagotovo, je to, da se res trudijo ohranjati slovensko kulturo in pa tradicijo. Oni pripravljajo slovenske piknike, imajo slovensko šolo, ter pazite to, kar dve cerkvi imajo.
3: In slovenske cerkve, v katerih poteka slovenska maša.
2: Ja, in na velike praznike, kot so Cvetna nedelja, izdelujejo buterce, imajo pa celo svoj slovenski časopis, ki se imenuje The Slovenian American Times.
3: The Slovenian American Times. Ej, to se misliš
2: bogato.
3: Ja. A ne?
2: Ja.
3: Tako kot nekaj iz filma.
2: Ja.
3: The New York Times, but make it Slovenian.
2: Ja, but make it Slovenian.
3: Le, jaz sem bila ene par let nazaj tudi v Clevelandu in to prav pri Julie doma.
2: O, zakon.
3: Ker smo družinski prijatelji in res moram priznati, da se mi je na trenutke zdel, da so oni še bolj ponosni na Slovenijo kot pa mi.
2: Ja.
3: Torej Slovenci, ki še vedno živimo v Sloveniji.
2: Ja.
3: Le, oni so imeli doma pred hišo obeseno slovensko zastavo.
2: Oh, wow, ja, čaki poleg, skos.
3: Ja, vedno.
2: Wow.
3: Poleg ameriške.
2: Aha.
3: In naprimer Julie ima tudi 4 otroke in vsi so, oziroma še vedno med poletjem obiskujejo slovenski kamp, ki je namenjen slovenskim otrokom, oziroma potomcem teh staršev, ki so se preselili v Ameriko in imenuje se Kamp Pristava.
2: O, a veš, da imamo mi en kraj blizu mene, Pristava.
3: A res?
2: Ja, ja.
3: No, mogoče so pa prav potem prevzeli ime. No, lej, njeni otroci tudi mečkem govorijo slovensko, kar se mi zdi tako res fascinantno, glede na to, da je zdaj to že, če tako štejemo, tretja generacija, ki živi v Združenih državah Amerike. Ja. Jaz si ne predstavljam, da bi se moja starša, ali pa moj dedi pa babi v bistvu, preselila v Ameriko, jaz bi bila tam rojena kot vnukinja, vsi moji sošolci in na faksu in v šoli in na delavnicah, kjerkoli bi govorili angleško in potem še vedno imaš to neko slovenščino zakoreninjeno v sebi.
2: Zanimivo, zanimivo. To mora biti res zanimivo. Tako da, evo, dragi poslušalci, treba je podpirati našo slovensko kulturo in pa slovenski jezik. Tako, ko počnejo to preko Luže ali pa kjerkoli drugi po svetu, ne? Kjer so
3: tako.
2: In, Slovenci.
3: Tako je. In zato skrbimo tudi na Radio Frajer. Kmalu pride Opev in Guštni. Jaz hočem takega. Jaz hočem takega Slovenca. Kako govori slovensko? A veš, kaj mislim.

0: jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča je na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Pretežno jasno po temperature se bodo povzpele do 33.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Kaj pa na to meni odvetnik Dušan Medved?
4: Glavnem, jaz bi sam želel tako, da enkrat s tem zaključimo, tudi zaradi oškodovancev, zaradi obdolženca, da ima enkrat vsi mirno, ki se ga najprej zasluži že in bi bili ga radi tudi deležni. No, hvala.
3: Tako, odvetnik. KPK je končala obravnavo poročila o opravljenem izrednem strokovnem nadzoru v splošni bolnišnici Novo mesto v primeru nekdanjega vodje ortopedskega oddelka Gregorja Kavčiča. Zadeve niso sprejeli v nadaljno obravnavo, saj je bila prijava že posredovana pristojnim organom. Za ločen postopek KPK pa ni zadostnih razlogov. Izšla je biografija o Petru Lovšinu, znanem kot pionirju punk roka na območju nekdanje Jugoslavije ter ustanovnem članu in vokalistu skupine Pankrti. Avtor knjige Na poti s Perotom Lovšinom, Dušan Čatar, je glasbenika spremljal po koncertih, na predavanjih in med snimanjem albuma.
5: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
6: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na trati!

0: Še danes. Wow, Big Bang.
1: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. Pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
2: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
0: Jeram CNC. Leseni izdelki. Za darila, nakit, poroke in še več.
3: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
4: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
5: Motori, luči in prava moč podeželja. Na nočnem demo dogodku stroji John Deere Sip, Bobcat in Pan s prikolicami.
6: Vabijo vas Megatrade in društvo podeželske mladine Spodnje Podravje.
5: V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
7: Iščeš številka ena darilo na svetu?
8: Podari novo, razširjeno izdajo superkart darilnih kartic,
7: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
8: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
7: Superkart.si.
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Ura je za to, da greste počasi domov in v vaši družbi domov, oziroma na poti domov, sva samo še Lucy in Ivana.
11: Oj, lau, všeč mi je, kako se zdaj Lucija poslala domov, tako da gledajte, tudi če delate, tudi če ste glihar prišli na šiht, Lucija je rekla, da morate i domov, in če Lucija reče, pol morate i domov.
10: Ker naj me vaš šef pokliče, ni panike, ja. Se bom že zmenila, sej imam dolh jezik.
11: No in zdaj pa pridejo za vas, ansambel aktual, dej povej, no, dej povej šefu, da je rekla Lucija, da morate i domov.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako, to je Radio Frajer in z vami sva Lucy in Ivana.
2: Hello, hello.
1: Ojla. No, zdaj pa je čas, da z Lucijo prebereva vaše komentarje pod našo nagradno igro, kjer iščemo večne frajerje oziroma komade, ki so tako legendarni, da jih znaš sredi noči na pamet.
2: Tako je. No, in Nina je napisala, da bi mogel dodati Brandija Marjanco pod večne frajerje. In to se kar strinjam. No, Kati, oziroma Katja je napisala kar ene parih, Čebelar, Dan ljubezni, in pazi zdaj to, slovenska himna. Ha? Ampak, a veš, kaj je najbolj smešen?
1: Za budnico.
2: Ej, ampak jaz iskreno mislim, da Preširen je legendaran, ne? Ne, da nam je napisal sam najboljšo himno na svetu.
1: Ja?
2: Majster je bil prav zabaven.
1: Ja.
2: A veš, on je bil pravi frajer.
1: Ja, on je bil pravi frajer in drugače, on ima kar ene, veš, take malo spicy, malo zanimive pesmi je tudi pisal.
2: Ko,
1: le, take
2: zakaj?
1: Malo poredne.
2: Zakaj je pisal take pesmi, Ivana?
1: Ja, zakaj je pisal take pesmi?
2: Ja.
1: Ja, ne vem. Ker,
2: je rad spil, dobro.
1: Ne, ne bom, ne bom.
2: Bravo.
1: Ne bom, ne bom dobar, tega rekla,
2: dober. Ampak Katja, zelo, zelo dober predlog. No, Petra pa je napisala še ansambl Saša Avsenika, ena bolha za pomoč.
1: Aha.
2: Ta je že kar večer in ta se tudi že nahaja v naši playlisti.
1: Ja, no, jaz imam te tri za povrstjo komentarje. Ansambl Lojzeta Slaka Čebelar, tako da jaz mislim, da ta gre definitivno v playlisto.
2: Tako je, to so že povedale.
1: Potem Gorska roža, Andrej Šifrer.
2: Ja.
1: Ta je tudi dobra, ne? Ta bi tudi zbila lepa. In potem Ne reci nikdar, na primer, Slapovi.
2: To je že v naši playlisti.
1: Ja.
2: Še kakšen večen frajer.
1: Še kakšen večen frajer, ja. Tarantela, ne vem, to je eno ime, se je malo zmotila. Napisala je Cela ulica gori.
2: Cela ulica?
1: Cela ulica nori.
2: Cela ulica nori. Ta bi bil pa tako zabavno kategorijo.
1: Ja, ja.
2: No, in tudi vi še vedno lahko komentirate, ker imamo za vas eno super darilo, ki smo ga našli kje drugje kot v Select Boxu.
1: Ja, in če ne veste, kaj to je v bistvu najboljša knjižica, ki jo lahko dobiš za darilo. V njej se skrivajo avanture, kulinarična doživetja, športna doživetja in še en kup dobrih idej za izlete, ki jih slavljenec komot izkoristi.
2: No, mi pa smo vam izbrali polet z balonom na vroč zrak, katerega bomo dvignili v zrak skupaj z enim nagrajencem in pa eno frajerko. Katera frajerka to bo, torej ali jaz, Lucy, Teja ali Ivana, se še nismo dogovorile, ne, ker se je težko zmeniti za tako fajn doživetje,
1: ja.
2: Če smo čist iskrene.
1: V glavnem skočite pa na naš Instagram profil pogledat to nagradno igro, ker bomo kmalu izžrebali nagrajenca.
2: Že konec tega tedna.
0: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
3: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Select Box, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Select Box.si

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na cesti Novo mesto Metlika ter na regionalni cesti Maribor Ptuj. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zvečer in po noči bo jasno, temperature zjutraj se bodo gibale od 12 do 18 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ljubljanski župan Zoran Janković bo ob sprejetju zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki predvideva pokop žrtev revolucije na Žalah, s pravnimi službami preučil možnosti preprečitve pokopa. Meni, da si žrtve zaslužijo pokop, vendar ne na Žalah, kjer ni dovolj prostora. Predlogu zakona, ki ga obravnava državni zbor, je očital politizacijo. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva, naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost tako vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta. O visokih temperaturah tudi danes poročajo iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledica toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope. Denimo za 8 departmajev na zahodu Francije velja oranžno opozorilo zaradi vročine, pri čemer vremenarji pričakujejo temperature do 36 stopinj Celzija.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na LOG-u pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
6: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
7: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudolf.

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: Peščenem parkirišču pod cerkvijo v Ivančni Gorici, zabavo, ansambel Navezo. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in srečelov. Vabljeni!
1: Tok, tok.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
3: John Deere, Sip, Bobcat, Palms in drugi. Vas vabijo na nočni demo spektakel.
4: Pridružite se podjetju Megatrade in društvu podeželske mladine Spodnje Podravje ter si oglejte sodobno mehanizacijo v akciji.
3: V soboto, 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
5: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke. V vaši vroči družbi smo Lucy in Ivana.
6: A vroči zaradi vremena?
2: Vroči zaradi vremena, zato ker je zunaj tak 30 stopinj. In potem me najbolj čudi, ko vidim ljudi v polovrih, ko grejo mimo mene, jaz pa gorim v kratki majici, veš kaj mislim.
6: Pa te ljudje so zih prišli izpod klime minus 17.
2: Čist možno le, čist
6: možno. To zih delajo v pisarni.
2: Ja. Ja.
6: V glavnem, če je vam tudi zdajle vroče, vas ohladimo z dobro slovensko glasbo. Ansambel Fekonija, želim, da moja si, ansambel Stil, a čutiš, in pa ansambel Nemir, danes je vajin dan.
2: Uživajte!

0: Frajer. Dober dan, Radio Frajer. Z vami sva Lucy in Ivana in ura je nekaj minut čez pol šesto, na Radio Frajer ste in lušno se mava, ne?
1: Lušno se mava, tudi če sva sami. Danes jutraj sva gostili z Ivano Julie Krulc Strombak, ki je svojo družino že tri generacije v Clevelandu v Ameriki.
0: Julie se ukvarja z marsičem, predvsem pa se zauzema za slovensko kulturo in običaje v slovenski skupnosti v Clevelandu.
1: No in Julie je tudi za vas, za vse, ki nas jutraj niste ujeli, pustila eno sporočilo.
2: Okay, hey Slovenians, I have a message for you. Love your country, keep doing what you're doing. You can't beat how beautiful Slovenia is. We're doing our best to keep the traditions alive and the culture alive for generations to come in Cleveland. And together we're one and it's great. Let's keep going. Naprej Slovenija.
1: Naprej Slovenija.
0: Kako lepo.
1: Kako lepo.
0: Wow. Lepo je slišati, kak nekdo, ki naprimer ne živi v Sloveniji, se zaveda, kaj ima, kaj so njegove korenine in to tradicijo celo ohranja.
1: Tako je,
0: ne?
1: Da na hitro prevedemo za vse tiste, ki mogoče niste razumeli. Julie je res pohvala Slovenijo, je rekla, da se moramo zavedati, koliko je lepa, kaj imamo in jo tudi spoštovati, našo naravo, našo kulturo. In oni v Clevelandu se bojo vedno trudili, tako kot se že sedaj, še naprej ohranjati naše običaje, naše tradicije. In na koncu je pa rekla to, kar se najbrž vsi razumeli. Gremo naprej Slovenija.
0: Oh, kuk lepo.
1: Evo, in mi gremo naprej samo dobro slovensko glasbo. Kmalo prihaja ansambl OK, poredna natakrca, zato še ansambl Naveza, nisem barada ba... Baraba. Vidiš, koliko se mi zdaj jezik zapleta, kaj govorimo angliško, slovensko, vse. V glavnem, pojmo samo glasbi. Uživajte.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča na cesti Novo mesto Metlika ter na regionalni cesti Maribor Ptuj. Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem tovornjakov, previdno pa na cesti Pesnica Maribor, tam predmet na vozišču ovira promet. Zvečer in po noči bo jasno, temperature zjutraj se bodo gibale od 12 do 18 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Koalicijski SDS, Demokrati ter NSC, SLS in Fokus podpirajo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Z obveznim testiranjem nimajo težav niti v opozicijski SD, bolj zadržani do predloga so v Levici in Vesni, poslanci Svobode pa se do njega še niso opredelili.
2: V poslanski skupini se o tem zakonu še nismo pogovarjali, se bomo pa v kratkem, je pa zagotovo vprašanje, kje postaviti meje, jaz poslankam in poslancem zaupam.
1: Tako vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic. ZDA so z novimi zračnimi napadi na Iran v zadnjih 48 urah hudo kršile dogovor o prekinitvi ognja, ki je v veljavi od 8. aprila. V Teheranu so napade, ki jih je ameriška vojska ponoči izvedla na jug Irana, kljub pogajanjem ostro obsodili. Ilka Štuhec je ob robu druženja z navijači na snežnem stadionu pod Pohorjem ob koncu kariere dejala, da še vedno ostaja prisotna v alpskem smučanju. Odslej bo delovala v razvojnem oddelku avstrijskega proizvajalca smuči. Ob tem pa priznava, da med karierom ni uresničila vseh zadanih ciljev.
3: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zbančič in Bogat Selčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: Bristin stroškov. Wow! Big Bang.
1: Ko pade večer, stroji oživijo. Na nočnem demo dogodku podjetja Megatrade in društva podeželske mladine Spodnje Podravje.
2: John Deere, SIP, Palms, Bobcat in še več v akciji.
1: Pridi na teren, pridi po doživetje. V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Tako je, čas je, da se Lucy in Ivana še zadnjič javiva danes v eter. Jutri pa bomo z vami spet vse tri frajerke.
5: Ja, in spet bo pestro in veselo, no mi pa v bistvu ne gremo nikamor, zato ker slovenska glasba tudi glih tu govori komet. Tako da naj vas zdaj naprej še zabava in zdaj le vam zavrtiva Firbci po noči pod

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: informacije.
1: 4. junija bo promet znova močno povečan že od jutranjih ur iz Avstrije proti Hrvaški, v ponedeljek 8. junija pa v obratni smeri. Voznikom priporočamo, da sledijo prometnim informacijam, pot načrtujejo ter aktivno sledijo prometni signalizaciji. Sreda bo sprva precej jasna, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature se bodo povzpele do 33, popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V okolici Ptuja se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 69-letni motorist. Njegova sopotnica je hudo poškodovana, njeno življenje pa je ogroženo. S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico. Pogovori o kadrovskem razrezu nove vlade so še v teku, večinoma za tesno zaprtimi vrati. Stranke so z izjavami skupaj, danes so le v demokrati zatrdili, da zapletov ni, a kot je razbrati za kulisnih informacij, so nekatera vprašanja še odprta. Pred vložitvijo liste kandidatov v državni zbor pa morajo stranke imena svojih kandidatov potrditi še na organih. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Danes Jonas Vingegaard, vodilni na kolesarski dirki po Italiji, se po današnji 16. etapi še utrdil v vodstvu. Preizkušnjo v Švici dolgo 113 km je dobil z več kot minuto naskoka pred tekmeci.
2: Frajersko popoldne. Gasa domov. Z muziko, ki naredi dan boljši.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.